0: apo onyankopɔn a yɛde yɛne ho atom sono atorɔ sɛ wafrɛ sɛ wobɛbu yɛ bi ase nti wɔbɛfrɛ yɛn sɛ wobɛhyɛ
1: OKFM 101.7
0: menim nea akyere wo.